0: Shine dhe banar të thama
1: duke dhe nga le dukpar. O, yon më yon si në agar do rang më halen në lagu son su, në këtë tam që lagu son su, tam që ma son su, do në saka që o ka në duk që son su yon në këtë yon ta information që ma qa yon në yon, të zgej tam që ma qa yon ta ma në rëtak spek ma son kyke, du gar son, du qi son, di si kim po yon spin pa gëqi ba si son zere, o dhe banar të qa yon në këtë department le application ton RTI tan se si kimi banar të tam që yus son min gar gar yus bas pin, të zgej si kim po gar yon spin, su su, gej tam ben beneficiary of pin or the skin pollen can gave chang khik ma song zere odun nga ta ting in chinde fila tsik chokan na duk cha
0: rang rang sha duk ke bare rang hok ko bare
1: dyang yang hak chigin de hak dyang
0: dyang chin de misin mana kasa dyang ata dyang duk de joti dak sa ta government chik chik dikana sa kha chi kheryo tha jo khwa de de ni ma ma tha jo penik ma ma ya to pan chulu syo na ka to de bare ang khwar tas pa ben yan chin
1: han chin judi
0: kasa de bare chi
1: kas pa sa mala ma de yong yan chin ki khos tan cha ki ding sa pe cham chi suksam ci mamo su zedun
0: patabai ya
1: dibara cha ma bing me insu cha ma bing me information patop ci de information patop ana ngate si en ke shi tan cha na ka to ya khola department la cha cha
0: go
1: so do kurcha ngi ne de do kurcha ngi ne de rti job ko khunti department na direct ho sin de ngata yong mana ngata direct dia kurcha ngi ne de di yong su du ngi ming puduk ngadi sak pa cha thoben su ya duty sak pa cha yong su zed ta tieng ngi ne de ngata
0: tieng ngi ne ta jo
1: public information kyari public information aya public last tio na ka to doni related tio na ka to ngate don tieng encha
0: marche
1: kasa jo marche serigmo
0: marche jo ya respect ji era o jo serigmo zere ju ki yar is di rti bare an pesba basemo assalam alaikum
1: ya assalam alaikum
0: daksa sak pa yentes edukir zarina banu kana right to information act is ko la district na binyot pin da mayo de antes an ditiso ni kana fan khelo nu kasa ni program i sanse ka fer zishani kana stot khingen mazat
2: bismillahir rahmanir rahim